Абанан температурасы 22-ден 34 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыстан 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгерет. Көйтінде күн ала бұлттанып, артынан орта мөлшерде жаан жайт, абанан температурасы 22-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыстан 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгерет. Шығансада күн ала бұлттанып, артынан аз мөлшерде жаан жайт, абанан температурасы 19-дан 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыстан 3-4 балы шамал чығат, артынан 3 балға өзгерет. Санжада күн ашық болып, артынан ала бұлттанат, абанан температурасы 22-ден 34 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балы жел жүрет. Қымылда күн ашық болот, абанан температурасы 28-ден 43 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3-4 балы шамал чығат. Тұрпанда күн ашық болот, абанан температурасы 33-ден 47 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балы жел жүрет. Корлада күн ашық болот, абанан температурасы 31-ден 41 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балы жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлттанат, абанан температурасы 24-дан 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балы жел жүрет. Артышта күн ашық болып, артынан ала бұлттанат, абанан температурасы 23-дан 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балы жел жүрет. Қашқарда күн ашық болып, артынан аз мөлшерде жаан жайт, абанан температурасы 22-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балы жел жүрет. Хотенде күн ала бұлттанат, абанан температурасы 26-дан 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3-4 балы шамал чығат. Жоғарыда бар айналмалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Мұса, Өмірбек Тоқтабек, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Абдымежит Мұса. Редакторлары Мамитімен Тұрдалы, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар, жек өргіңіздер келсе, сұлу шытың абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Барбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері бүздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері бүздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беруізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрмат туғармандар. Еме, іздеу салған асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйі атқан таңдай қабылсын деген тілекменен Бамбетұрды Тайыруұлының атқарысындағы іздеп жүрем деген ырға чоғы құлақ төшөйлі.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығым. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінде көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты қаһармандар, бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандары. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркім өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркөмөндөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү қармандар. Бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

0: Керел көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып білі ачад.
1: Керел көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрілгілі матанияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрілгілі матаният бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

2. Терінің үшіп қалусынан байқас қылу. Бұл түрдегі түшімдердің бөтелгілеріні температураны тез темпте төмендету дарысы. Дақиқа ішінде суыту сияқты қаттар жазылған болып часселе температураны 30 селси градус төмендетет. Температураны 40 градус төмендетет деп үгіт қылынат. Чачманың құрамын инчке текшергенден кейін анан ішінде құрғақ мұз бардығын байқағанға болот. Адистер мындай тааныштырды. Базардағы бір бөлік температура төмендету дарыларына жазылған құрғақ мұз даяр түшім ішіндегі қату авалдағы құрғақ мұз болбостон тек чачқандан кейін. Көмірте қош қышқылын газдаштырып, дене сырты температурасын қысқа уақыт ішінде төмендетуі болып, тасыр көрсету механизмі жағында тері орылар бөлімді, клиникада іштетіле тұрған сұйық азот арқылы тоңдотып дарылуменен оқшошып кетеді. Бір оғаның суыту сызылдығы тері орылар бөлімінде дарылуды іштетіле тұрған сұйық азотменен тоңдотудан қилеле төмен болып, екі өнің тасыр көрсету өнімі оқшош болмайды. Сұйық азот менен тоңдотып дарыларғасы аябай төмен температурадан пайдаланып, вирустық сөл дегендей бейнормал өскен тикандарды некроздошу ары табиғи түшіріп жіберуні мақсат қылады. Бірақ бұл механизм нормал терге іштетілсе, толық абалда тикандарды жарақаттандырады. Бұл түрді түшімді іштеткендегі тоңдоту температурасы өте төмен, мөлшері өте көп же тасыр көрсету уақыты өте ұзын болса, тері оңай эле үшіп қалады. Өзгөчө кишилер тобунун иштетүүсү сунушталбайт. Балдар, қартайгандар, терісі сезгір, негізгі орысы барлар сияқты кишилер тобунун бул түрдү түшүмдү иштетүүсү сунушталбайт. Балдардын тери калканыдагы жетилбеген, териси жука төмөн температуранын дүүлүктүрсүнө, хитанол жана метанолго чыдаштык берүүсү аябай начар болуп оңой эле үшүп калуу, дүүлүгүчү тери сезгеричи жартыкча сезгирдик көрүлөт. Балдар жайсызданысын туура көрсөтүп бере албайт. Ошого чачкан убакты узун, аралыгы жакын болуу себебинен оңой эле оор жаракаттанат. Бир бөлүк картайгандарда тери сезими алсыздоо, айлану жөндөмү төмөндө. Мисалы, диабет оорусу айлана нерв оору өзгөрүшү. Айлана кан тамыр оорусу бар болуп төмөн температура сайышуу ооруну сезе албайт. Үшүк же дүүлүгү көрүлгөн убагында сезбей оңой эле кечигип бир жактылуу кылууну келтирип чыгарып, жаракаттанууну оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге картайгандардын териси кургак, калканы алсыз болуп, этанол сыяктуу курамдар тери калканын ан сайын бузулууга учуратып, кычышуу, темиреткис сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Андан башка териси сезгир, тери калканы зыянга учурган кишилер тобунун териси жогору жооп абалында болот. Этанол, куш кержит өзөгү, минитол сыяктуу курамдар оңой эле тери оору белгилерин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Анын үстүнө температуранын тез темпте төмөндөшү тери кан тамырлардын бейнормал жыйрылуусу, кеңейүүсүн түйлүктүрүп артыкча сезгирдик белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Коопсуздук иштетүү эскертмеси. 1. Иштетүүдө мурда иштетүү аргасын инчике окуу. Окшош бир тери орунга көп мөлчөрдө чачпастык керек. Кийим же сүлгүгө чачып дүүлүгүн азайтуу сунушталат. 2. Өрт кайнары жана жогору температуралы чөйрөдөн алыс туруу. Өрт кетүү жарылуунун алдын алуу керек. 3. Автоунаа ичи же бекем бекитилген бойштукка көп мөлчөрдө чачпастык. Газдын жыйылып опуртал келтирип чыгаруусунун алдын алуу керек.

0: Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, жадыраған
1: жай айын
0: әрбір күнінді, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұнып. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандары. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Үшкінчі, терінің үшіп қалусынан байқас қылу. Бұл түрдегі түшімдердің бөт өлкілеріні температураны тез темпте төмінді өту дарысы. Дақиқа ішінде суыту сияқты қаттар жазылған болып часселе температураны 30 селси градус төмінді өт. Температураны 40 градус төмінді өт деп үгіт қылынады. Чачманың құрамын еншіке текшергенден кейін анан ішінде құрғақ мұз бардығын байқағанға болады. Адистер мындай тааныштырды. Базардағы бір бөлік температураны төмендету дарыларына жазылған құрғақ мұз даяр түшім ішіндегі қату абалдағы құрғақ мұз болбостон тек чачқандан кейін көмірте қош қышқылын газдаштырып дене сырты температурасын қысқа уақыт ішінде төмендету болып таасыр көрсету механизмі жағында тері орылар бөлімді клиникада іштетіле тұрған сұйық азот арқылы тоңдотып дарылау менен оқшошып кетеді. Бір оғаның суыту сызылдығы тері орылар бөлімінде дарылауда іштетіле тұрған сұйық азот менен тоңдотудан қилеле төмен болып екеуінің таасыр көрсету өнімі оқшош болбайды. Сұйық азот менен тоңдотып дарылуарғасы аябай төмен температурадан пайдаланып вирустық сөл дегендей бейнормал өскен тикандарды некроздошу ары табиғи түшіріп жіберуні мақсат қылады. Бірақ бұл механизм нормал терге іштетілсе толық абалда тикандарды жарақаттандырады. Бұл түрді түшімді іштеткендегі тоңдоту температурасы өте төмен, мөлшері өте көп же таасыр көрсөтүү убакыты өте узун болсо тери оңой эле үшүп калат. Өзгөчө кишилер тобунун иштетүүсү сунушталбайт. Балдар, картайгандар, терісі сезгір, негізгі орысы барлар сияқты кишилер тобунун бул түрдү түшүмдү иштетүүсү сунушталбайт. Балдардын тери калканыдагы жетилбеген, териси жука, төмөн температуранын дүүлүктүрсүнө, хитанол жана метанолго чыдаштык берүүсү аябай начар болуп оңой эле үшүп калуу, дүүлүгүчү тери сезгерчи же артыкча сезгирдик көрүлөт. Балдар жайсызданысын туура көрсөтүп бере албайт. Ошого чачкан убакыты узун, аралыгы жакын болуу себебинен оңой эле оор жаракаттанат. Бир бөлүк картайгандарда тери сезими алсыздоо, айлану жөндөмү төмөндө. Мисалы, диабет оорусу, айлана нерп оору өзгөрүшү, айлана кан тамыр оорусу бар болуп төмөн температура сайшып ооруну сезе албайт. Үшүк же дүүлүгү көрүлгөн убагында сезбей оңой эле кечигип бир жактылуу кылууну келтирип чыгарып, жаракаттанууну оорлоштуруп жиберет. Ошону менен бирге картайгандардын терисі кургак, калканы алсыз болуп, этанол сыяктуу курамдар тери калканын ан сайын бузулууга учуратып, кычышуу, темиретки сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Андан башка териси сезгир, тери калканы зыянга учураган кишилер тобунун териси жогору жооп абалында болот. Этанол, кушкержит өзөгү, минитол сыяктуу курамдар оңой эле тери оору белгилерин келтирип чыгарат же оорлоштуруп жиберет. Анын үстүнө температуранын тез темпте төмөндөшү тери кан тамырлардын бейнормал жыйрылуусу кеңейүүсүн түйлүктүрүп артыкча сезгирдик белгилерин оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн.